batteri för det hoj jag väckt bi. Om så de förhågst du en mer din in förlorna dig inom främde land. Kret är svårt för det hoj så fyll sin. Daugelandets förstånd im dunkle Kleid von der Stadt. Du spürst es Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Hus an Hus, laufen Geschichten für da Hui,